ngala mo madina tikwebezile mo dilili bad bad ya jelela kwa na magala mbongo bongo twale nga manga we kimi go go de ya bala bad tuji tuku shai kwara kwara strip vibe tu vibe go go vigila jita